jaksa datang oleh pelawat ring carita iyo itam-tam tu mengunduk kurang dadi manusia madi yang itam-tam mengolawat rikalan iyo bakal sawatu ring putri ning Mesir kengken pos sawat timbali dia.

0: Ah. Nah, pemekasnya nih nyoman jaya prana. Parokan itu sang Prabu iri kering puri kali anget deh sih.
1: Sampun kain sagi.
0: Picani desang Prabu Rike Inyoman Jaya Prana sampun kejen sane kembaos na istri kanti kadiasa punika.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu pernah pi dongge kena-kena, wenta niki bu EKBB dalan.

0: Mahawenan sing met-met mokertiasa mopunya ring jagate serahino kadiasa punika sepatutnya ne.
1: Mang nang

0: Niko sampun jagi pacang, aturayang titiang ratu.
1: Duk sama Pak Man, antuk atasnya nih antuk salah Pak Man.
0: Yeah.
1: Pak Man pengenter sarang sami ring perempat mana kena rahayu. Den saja bak batan sinar bagi rasa den lomba pecing mana kena rahayu sarang sami Pak Man.
0: Yes, sama.
1: Yang rerain jaga sana jagi rau tiang mau pamit om santi santi santi.
0: Suksa modah lan odah inge. Inge. Ila musik tiang nih gitu.

sing cari de mangke dari sampun sampun hilang de dia sampun ora ning panjenengan ucap ngajeng purine.

Maka jantini pun beli dua nang beli sane padut pacang nampenin utawi nyaringan di tiang ring sejalan babawasan.

Ngapi malih dan pesan manut kojar ring sangyang aji taler dan ikut ngawak tengangin sepas ikut uger-uger sana ke bawah sepatut.